0: po one side na all perform no ma sign tree no na circulate with social media and na ye mu bi bebre ya dwen sign call comfort kwa de so enti anche ana ye hu se eye artist na say celebrities for ni bi
1: sofia
0: asase se wo comfort kwa de emwa and we chire no beti yes ne ma me as one pene asume se eh me na me din ko bo shows asume se ah comfort kwa de kra ye ya na na yare ne na sign so abebi ewu afia san beti se omo boa mo comfort kwa de ne ho atono ono edu baby ano wasan di ni kosos ne nuboni ni wasan